0: högre.
1: Klocktajen, den där tredje mål. Något dag i datcha runt en sån.
0: Det går ordet trummel.